7:39 je upravo ove sekunde minuta, ako ste se tek sada priključili, dobro jutro, dobrodošlica. Ono što slušamo do 10 sati se zove jutarnji program Radio Osijeka.

te poslušam, kako si i te, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako, i ne pošćam sam. Znaš, dragi tata, a tebe doma ni mama nikad ne spi, i niš već leh, mi te čekamo, i vrni se od tamo. I neka te sreća.